Mo suy dần vô theo Nghe theo na đang sạc điện pha Dùng dùng đeo lì mà nhìn Anh đồ á pha theo Ai bố gong cái xiang này xinh này xinh này xinh